I'm in the mood for dancing. Howdy Nolan Sisters, for det Brian Adams og Tina Turner. It's only love. Så er der dejlige danske toner. Det er fra Johnny Madsen. Her kommer han med Griseriet på Bounty.

Ja, det var Glen Campbell, Valley of the Sun, Følgen Husky med nummeret Gone, og Esther Brugs, Kold og Varm. Hank Williams Jr., Diamond Mine, og Jerry Reed med Let's Sing, og Song, og så er det Something But a Truck derefter, og Keep More.

Ja, det var Randy Travis. Shania Twain endda med You Still The One. Randy Travis var fra før, og To Go On To Long. Og Pam Tillis med Mi Vida Loca. Tanya Tucker, Just Not Another Love. Og Winke med Banks of Ohio.

Thinke og Banks of Ohio. Tanya Tucker, Just Another Love. Annie Field, He's the Wild One. Og Bellamy Brothers med October Moon. 86-98-04-16 er nummeret ind til mig. Mit navn er Marian Sjøstedt. Du lytter til Country for 104 fra Favreskov. Annie Field, He's the Wild One.

Ja, det var Due Diesel, Ruby Don't Take Your Love to Town og Colin Carter med The Rain. Emmylou Harris og Rodney Crowell, Bull Rights. Og så bliver det Fern Young med I Fall to Pieces.

I fall to pieces, og det var Fan Young, Emil Lou Harris og Rodney Crowell med Bull Rider. Gary Hartman, Lovers Go Dancing og Heidi Hauge med Blue Eyes Crying in the Rain.

When You Love Someone, Kenny Rogers og Jimmy Dean med Big Bad John albumversionen. Lori Morgan og Back In Your Arms Again.

Ja, Marty Robbins, you gave me A Mountain og Lurie Morgan med Back in Your Arms Again. No Gap Count, men med nummeret af samme navn, og Ray Stevens med Misty.

Brown Girl in the Ring, og det var Bonnie M. En Lind og Venus. Thorn og Livert, det er Karine Janek, og så bliver det Daniel P.U.P. med Sunny Beats.

0: Din studievært er Marian Søstedt.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Her er de tre, fjerde de skal se.

Ulla, Pia og Gitte Henning og Grete Sønk, Clara, Carla og Trine. Det bliver Tal Edelmann med Himmelhunden. Og Vaya Condias med Heading for a Fall og Westlife med Uptown Girl.